0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kung ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ikaw?
2: My love, stay. You
3: ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subong nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sa kabuhi na galing kay Kim, kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

sa natabo nga atogin block ko ni Gerald sa tanan nga contacts niya. Nagkadtok sa balay nila kag wala man siya dito. Masakit tungod gingamit nang niya ako. Ang pagpalangga ko sa iya ginbaliwala niya. Sa kwarta naman niya ginhulam niya sa akon, ayawan gid ako pamayat. Sa imo Gerald, kabay pa nga nalipay kagid sa ginhimo mo sa akon. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Kim.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tag sa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalao. Ugdidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

kung magalakat ikaw sa akon nga mga dalanon, kag kung magtuman ka sang akon tulumanon, niyan, hukman mo ang akon parimalay, kag bantayan man ang akon mga luwang, kag hatagan ko ikaw sang mga duugo. Sa paglakat sa tunga sining, nagapalibot sa mga anghel ang trono sa Diyos. Zacarias 3:7 hasta sa 9. Wala sa payan sang mga kasaypanan sang katawhan sang Diyos. Si Kristo wala nagatalikod sa mga butang ngayang ginatipan. May gahom siya sa pag-ilis sang ila mga panapton. Ginakuha ni Kristo ang mahigko nga panapton, ginabutang ni Kristo sa mga nagahinulsol. Nagatuo ang iya kagulingon nga panapton sang pagmatarong, kag ginasulat ang kapatawaran batok sa ila mga ngalan sa mga record sa langit. Ginatuad niya sila, so subong isa ka atubang sang langit nun nga universo. Si Stanas nga ila kaaway, ginpakita nga isa ka manugsumbong kag manugdaya. Ang Diyos magahimo sang katarungan para sa iya kagulingon nga mga pinili. Ang pangmuyo, hatagi ako sang katarungan sa akon kaaway, nagkakadapat hindi lamang kay Satanas, kundi sa mga ahensya nga iya ginasugyot sa pag-representar sing sayop, sa pagsulay kag sa paglaglag sang katawhan sang Diyos. Ang mga nagdesisyon sa pagtuman sang mga katubuan sang Diyos, makahangop paagi sa inagihan nga may mga kaaway sila nga ginakontrol sang isa kagahom gikan sa idalong. Ang amo nga mga kaaway nagasalakay kay Kristo sa tagsa kadikap, kung daw ano kadalayon kang determinado ang wala sing tao nga makahibalo. Ang mga disipulo ni Kristo kaangay sang ilagalon, ginasundan sang dalayon nga pagsulay. Ginaragway sang kasulatan ang kahimtangan sang kalibutan antes gid sa kaduha nga pagkari ni Kristo. Si Santiago nga apostol naglaragway sang katagod kag pagpamigos nga magapangibabaw. Si Apostol Santiago nagsiling, kadto karon kamo nga mga manggarano, nagtipon kamo sing bahandi para sa katapusan nga mga adlaw. Yari karon ang suildo sang mga mamumugon nga mag-ani sa inyo mga uma na inyo kinpunggan paagi sa pagpangdaya. Nagasinggit kag ang mga singgit sang mga nag-ani nagsulod sa mga dalunggan sang Ginoo sang Sabad, kag nagkabuhi kamo sa ruta. Ginpakaon ninyo ang inyo mga tagipusoon subong nga sa isa kaadlaw sang pagpamatay ginhukman ninyo kag ginpatay ang matarong. Santiago 5:1-6. Sa ini kalaragway, isa ini kalaragway sang kun ano ang nagaluntad karon. Pagi sa tagsa kasahi sang pagpamigos kag pagpangilkil, ang mga tao nagatipon sing dalagko nga mga manggad samtang ang mga singgit sang ginagutom nga katawhan nagaabot sa tubangan sang Dios. Ang paghukom ginabaligtad, kag ang katarungan nagatindog sa malayo, kag ang kamatuoran nahulog sa dalan, kag ang katarungan hindi makatulod. Oo, ang kamatuoran nagakapaslawan, kag siya nga nagahalin gikan sa malaot, nagahimo sang iya kagulingon nga biktima. Isaiah 59:14-15. Natuman inis kabuhi ni Kristo sa ruta. May nunungon siya sa mga subo sang Diyos nga nagapain sang tawhanon nga mga tradisyon kag mga kinanglanon nga ginpataas sa ila lugar. Bangod sini, gindrumtan siya kag ginhingabot. Ini nga maragtas ginasulit ang mga kasubuan kag mga tradisyon sang mga tao, labaw sa mga tao kag ang kasubuan sang Diyos, siyara sa ibabaw sang kasubuan sang Diyos. Matuod sa mga sugo sang Diyos, nagaantos sang pagpakahuya kag paghingabot kay Kristo tungod sang iya katutong sa Diyos. Ginakusahan siya nga ginsunlan sang isa kayawa kag ginpakamalaot nga sibil sibo. Ang karakter sang hukom sa panggid nga wala mahadlok sa Diyos ukon magasapak sa tao, ginarepinta ni Kristo sa pagkita sang sahi sa paghukom nga santo ginahimo, kag nga sa hindi madugay masaksihan sa iya pagbalik. Luyag ni Kristo ang iya katawhan sa tanan nga tihon makarealisar kung daw ano kadyutay ang pagsalig nga mahimo ibutang sa rutanon ng mga manugahom ukon mga hukom sa adlaw sang kabudayan.